0: Bo día, Fidel. Bo día tamén a María por esas terras do sur da provincia. Bo día a toda a audiencia.
1: A María tamén a ella saludarei agora, pero vamos primeiro os que están máis lonxe. Ah, María, que tal? Como estamos?
2: Moi bo día, Javier Ramallal. Moi bo día, Fidel Fernández.
1: Hombre, claro, é que se non saudamos os nosos ointes, a que vamos a saudar. Hoxe vamos ter un programa onde falaremos mesturadamente con música de cousas públicas que son controvertidas, como por exemplo a ponte, que non son pontes vacacionais, son pontes que atravesan o Cabe en singular, non son varias pontes, é unha ponte só. Menos mal. ¿Tú imaginas de María que houvese o proxecto de facer tres pontes, por exemplo?
2: Bueno, esta vai a ser a terceira, porque temos a ponte medieval, a ponte esa grande, que xa non se pode decir a ponte nova porque ten moitos anos, e esta terceira que está no centro do debate político e tamén social.
1: Bueno, onte sorprendíanos o Partido Popular coa convocatoria para unha rolda de prensa desde da mañá de hoxe,
2: claro,
1: onde non sabíamos cal era o motivo de urxencia.
2: Especulamos incluso.
1: Incluso especulamos.
2: Porque entrou a convocatoria tarde, estábamos citados aí na sede local moi forte do Partido Popular e especulábamos. Pero bueno, que cal será o eixo centro desa rolda de prensa? Despexamos dúbidas, vencedo, e ese foi o motivo. Falar das alegacións, que por certo mañá remata o prazo, e así na recta final presentan unha batería de alegacións.
1: Ben, non sabemos si en Vilalba hai, non, ponte, de logo non hai ninguna en proxecto, que saibamos. Nas últimas horas non sei si apareceu por aí algún proxecto que nos leve a polémica, pero hai algunha noticia importante tamén por Vilalba, a Terra Chá.
0: Pois, en canto a pontes non, polémicas, bueno, no último pleno da Corporación Municipal, nos plenos algo de polémica sempre hai. Hoxe mesmo despertábamos con unha noticia na prensa de que previsiblemente había candidato do Partido Popular para as eleccións. Nos imos falar hoxe co actual voceiro do PP, José María García Leira Boado, di que evidentemente estáse a traballar, pero que polo de agora que non hai e aínda nada confirmado,
1: Leira Boado será o candidato do Partido Popular?
0: Non, en teoría, segundo unha noticia que hoxe saía nun medio de comunicación escrito, apuntaba hacia o arquitecto Daniel Orosa Pico, que ia de número 4 nas eleccións municipais, si que foi collendo certo protagonismo, exerceu tamén nalgúns plenos de voceiro, pero, vainolo confirmar José María García Leira Boado, de momento non hai aínda nada decidido.
2: Pois a confirmación a terán vostedes aquí en Radio Principal, neste caso en Vilalba Ser.
1: Vilalba Ser, Monforte Ser, todos somos música.

0: Pusimos dar hielo con, para que esto coya color. 12:33 minutos y medio. O alcalde, decía en los micrófonos de Radio Principal Ser Monforte, concretamente, decía que estamos cambiando, saben ustedes, su indicativo. Ya se dieron cuenta, ¿no? Ahora resulta que, bueno, no vamos a ser cadena ser, vamos a ser ser. Ser.
1: Ser.
0: Ser o no ser. Datos de cuestión. Pues, o alcalde decía que aquí en estos micrófonos, que las alegaciones a Ponte xa no fueron tiras en cuenta. ¿Lembramos o cuando decía esto? Sí, íbamos a lembrarlo.
2: Podría dar dos datos, mellorcito. Hay os que son sempre os mismos que fan alegacións, que solicitan costas, son sempre os mismos. Bueno, pues unos cuantos dirigíronse a Xunta de Galicia, a Patrimonio concretamente, para que anulara o permiso que nos había dado, esto ahora recientemente.
1: Uh-huh.
2: Bueno, pues a Xunta xa contestou, bueno, en fin, dicindolles que xa vale, ¿no? Y outros 37 ou 39, me recordo ahora mismo, os mismos, tamén recorrieron a Confederación para que anulara a concesión que había feito. E a Confederación xa acaba de contestar, por lo menos chegou ao Concello a resposta, de que inadmitiu todas esas solicitudes que pretendían anular ese permiso. Por tanto, van de victoria en victoria hasta a derrota final, como se dice en estes casos.
0: Ben, pois xa escoitaron vostedes o alcalde, José Tomé Roca, e frente á acción sempre existe unha reacción. E a reacción do BNG non foi amigable,
1: Non, non están ademais nada de acordo, que non lles gusta nada como se dirixe o alcalde a aquelas persoas que presentaron alegacións. É Manuel Uaces o que fai estas declaracións.
0: Pois co diga el.
3: Dende o BNG parecenos moi graves as palabras do alcalde no pleno cando, referíndose ás persoas que acudiron ao Concello para consultar o proxecto da Ponte do Malecón, afirmou: xa lle direi cantos son e quen eran, porque o grupo moi heteroxéneo non era. E nos preguntámonos, que importancia terá quen eran? Estamos falando de veciños e veciñas que simplemente acudiron ao Concello para informarse sobre un proxecto en exposición pública. O realmente preocupante é a mensaxe que se traslada. Dicirlle a oposición que sabe cantos foron e quen eran pode xerar un evidente efecto intimidatorio. Pode facer que outras persoas pensen dúas veces antes de ir ao Concello, pedir información ou presentar unha alegación por medo a quedar sinaladas. E iso é moi grave. Ninguén pode sentirse vixiado, identificado ou intimidado por discrepar dunha decisión do alcalde. As alegacións respóndese con argumentos, non poñendo foco nas persoas que as presentan. O Concello é a casa de toda a veciñanza, tamén da que discrepa.
0: Saben vostedes, ven vostedes, observarán que son críticos, como Luaces, que era o número 2, sigue sendo o número 2 no goberno municipal, por parte do BNG, está collendo moito protagonismo últimamente. Parece que Emilio está nun segundo plano, por momentos, e Luaces está collendo esa posición de cabeza, ¿no? Non sei se isto ten algún tipo de lectura política, no sentido de que internamente se están movendo fichas dun lado para outro, pero simplemente facemos esta reflexión, que seguramente vostedes compartirán ou non, pero que é unha realidade. Luaces foi, por así decirlo, caladiño durante gran parte do mandato e últimamente está tendo moito protagonismo. O xa as 10 da mañá, decía María Valcarce, que o Partido Popular convocaba os medios de comunicación. Para que era?
1: Pois será para dar conta desas alegacións, que, como comentábamos con vostedes hai un momentiño, ese prazo de alegacións remata mañá, así que horas antes de rematar o prazo, o Partido Popular daba conta desas alegacións. Cati Varela e a voceira. Non quere falar a portavoz do PP? Eu creo que sí, aí están.
4: Desde o Grupo Popular presentamos estas alegacións ao proxecto, non, da construción desta ponte metálica. parecenos que a controversia suscitada entre os cidadáns ben merece, non, o estudo do proxecto, como levamos feito, presentar estas alegacións. Consideramos que non está suficientemente xustificada a actuación, nin xustificada a súa inversión económica, nin sequera os gastos que poderá suponer ese mantemento. Consideramos, ademais, que tendo en conta tanto a contorna medioambiental como a contorna de protección do conxunto histórico-artístico no que se atopa, tampouco está suficientemente xustificado, pois pode romper abruptamente esa contorna paisajística, ese refuxo climático que pasou do malecón. E tamén, por outro lado, creemos que non se respeta os postulados do PEPCHA en canto a que creemos que por si mesmo o PEPCHA non autoriza a construción da ponte do malecón. Debería de haber unha modificación previa. O PEPCHA nos referemos ao plan de protección do conxunto histórico artístico. Así mesmo, non queda acreditado porque non cumplen os parámetros de accesibilidade nas beiras rúas. Dista moito este proxecto do que era o original gañador do concurso de ideas. En fin, unha serie de alegacións que consideramos ben fundamentadas e que o único que amosan é que estamos ante unha obra non tan necesaria para os cidadáns de Monforte, senón máis fruto dun capricho do alcalde de Monforte.
0: 12:40.

0: que apetece.
1: Pois sí, está a cousa moi tranquiliña, pero parece ser que se pode ir caldeando, non? E terá que ir caldeándose de cara aos vindeiros meses, pero sí, de quitado esas polémicas que hai nos plenos municipais, pois a verdade é que non está sendo aínda moi polémico este curso político que vende arrancar.
2: Oye, en os círculos así máis... menos oficiais, pero que son tamén interesantes. Nos bares, por exemplo. Nos bares, sí, nos bares, faise política,
3: nos bares. Que se fala nos
2: bares. No, bueno, xa estás notándome en directa, porque vai haber un xuizo, ademais, ou unha conciliación, posiblemente, pronto, por culpa do
3: dos
2: que...
3: bares.
2: Dos bares, sí, sí.
3: Bares.
2: Eu oín nun bar decir que non sei que... Respecto a isto dos bares, do que se di, se comenta, hai algo sobre están sonando o teléfono. Non se preocupen vostedes que os teléfonos soan e non pasa absolutamente nada. Hai algo sobre o candidato ou candidata do BNG o Concello de Vilalba ou non?
1: Sí, de momento non está nada firme. Todo parece indicar tamén, despois nos dirá José María, que ese postulamento do arquitecto Daniel Orosa pois non deixa de ser un globo sonda, aínda que se está traballando tamén no Partido Popular. Desde o Bloque Nacionalista Galego si están traballando tamén, e todo parece indicar que será o actual secretario, o actual responsable da agrupación local do Bloque Nacionalista Galego, Xavier Novo, pero desde o partido aínda non o confirmaron de maneira oficial.
2: Bien, vamos a continuar porque parece ser que había un pequeño problema, pero no fue un error. No.

0: decir un taco. No. Me cago en la tecnología. Es que de verdad, de que a veces uno no sabe xa por dónde tirar. En fin, oye, o tempo como está por ahí?
1: Pois o tempo por aquí nubladiño, tamén con algún pequeno chubasco, pero vai mellorar. A partir de hoxe, din desde Meteo Galicia, que vamos recuperar de novo esa influencia anticiclónica. Ben, é certo que falan tamén de algo de aire frío nas capas altas da atmosfera, o que non pode sorprender algunha chuviscada treboenta, se cadra de cara a fin de semana, pero a partir desta tarde, cando ainda vai haber algún chubasco, iremos tendendo a tempo máis seco, máis soleado, temperaturas tamén en ascenso. Agora mesmo andamos nos 16, 17 grados aquí na capital xairega.
0: Pero bueno, que queda claro que as toallas de praia, o que hai que facer é lavalas, doblalas e deixalas para o ano que ven.
2: Que non?
0: Como que non?
2: Que cara fin de semana de novo no sur da provincia,
0: pero non acabaremos
2: eches... os 30 graus.
0: Ai, no sur,
2: pero eso sí,
0: sí,
2: treboada, claro. Treboada pode haber, eso.
0: Pero
2: nas
0: piscinas, por exemplo, en Vilalga hai unhas piscinas maravillosas. Digo eu que xa non están pechadas xa ou ainda?
1: Sí, sí, están pechadas xa desde principios de setembro, e as exteriores están pechadas desde principios de setembro. Temos agora, lógicamente, a climatizada, que aí fora do mes de agosto podemos desfrutar frutala tamén, así que aí sin problema ningún, as exteriores da Madalena xa desde o 1 de setembro pechadas ao público, desde o 15 de xuño ao 1 de setembro estiveron funcionando.
0: A climatizada incluso en inverno se pode utilizar, claro.
1: Por suposto, claro, cando máis xente ten.
0: Claro, porque a xente o que busca é auga, busca... Somos como peixes, os seres humanos, sabes? Necesitamos auga, necesitamos movernos dentro da auga, ese líquido elemento que nos permite avanzar movendo brazos e pernas, movendo cesta vai, cesta ven. Chegaron na vendima da Ribeira Sacra, que se arrematou, os 5,4 millóns de kilos, ¿no?
2: Sí, sí, a campaña comenzaba o 12 de agosto, rematou fin total da campaña o 26 de setembro e estivo marcada por ese inicio tempera e, atención, tamén por o excelente estado sanitario. Prepárense para unha añada espectacular e tamén, bueno, ese incremento da produción respecto das dúas campañas anteriores. Rematada totalmente esa campaña na de Ribeira Sacra, con 5,4 millóns de kilos de uvas, e o máis significativo que imos a ter, unha añada espectacular.
0: Espectacular é a canción tamén que cantou José Vélez no seu momento dedicado ao viño grego, así que imos lembrala.

0: radio, radio principal desde o ano 1991, que foi cando comezamos as emisións. Pero pouco a pouco foi se diluindo por razóns que a veces un nos explica, a participación baixou. Pero nos queremos abrir, porque según nos chaman vostedes para decirnos esto ou outro, oiga, díganolo, pero díganolo pola radio. Participen vostedes tamén, construíamos todos xuntos o noso futuro, e sobre todo construámolo pensando no ben xeral. Os bens particulares son moi respetables, pero nos estaremos sempre polo ben xeral.
1: Principal Sermón Forte, aberta sempre a escoitar a quen nos escoita, bueno, que o protagonista, a protagonista de Sermón Forte é vostede, a que nos está escoitando. Así que 982 40 05 12, a calquera hora do día. E agora sí, 15 minutos sobre a unha do mediodía, un anuncio, unha cuña, trasladámonos a Metro Galicia.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
0: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
3: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
4: Láser, el sonido de la vida.
1: Este miércoles 30 despedimos o mes de setembro no sur da provincia de Lugo. Amencimos con algo de chuviscada, ceus de cor primeiro azul, logo grises. Que o que temos por diante no que resta de xornada? Joel Cid, desde Metro Galicia, ten a resposta. Moi bo día, Joel.
5: Hola, moi bo día.
1: Contanos, que temos de aquí en diante para despedir o mes?
5: Pois teremos unha zonada de mércores intermedia entre as altas bases presións, con ventos do oeste que deixará os ceos con intervalos nubosos. Poderemos ter algún chubasco, máis probable nestas horas da tarde. En tal caso tampouco esperamos grande cantidade de precipitación. E as temperaturas en descenso, valores que están en torno aos 22 a 23 graus aí no sur do provincia de Lugo.
1: Temperaturas en descenso, non desboten a posibilidad de algún chubasco, polo tanto, paraugas na man por si. Eso para este mércores, e mañá bota andar o mes de outubro. Con que condición so fará?
5: Pois mañá xoves, primer día de outubro, vamos recuperar xa a influencia anticiclónica. Teremos unha xornada seca, comenzaremos o día con néboas, nubes baixas, a tendencia que van abrindo para quedar unha tarde xa de ceo por momentos bastante aberto, con alguna nube tipo alto, e as temperaturas e moitos cambios, ou con algún lixeiro exceso, valores que normalmente estarán preto dos 24 graus.
1: Temperaturas sin cambios, pero sí o cambio chega con esa recuperación da influencia anticiclónica mañá xoves, primeiro día do mes de outubro. Que nos podes adiantar de como vai a vir esa primeira fin de do mes?
5: Pois parece que teremos unha fin de semana en xeral con influencia anticiclónica, pero con presencia de aire frío en altura. Un embosamento de aire frío en altura vai se situar no este de Portugal, vai inestabilizar o tempo. Tenemos tanto sábado como domingo a probabilidade de chubascos treboentos é alta, e con temperaturas en xeral e moitos cambios ou con ascensos. Tenemos unha fin de semana onde o valor estará moi preto, incluso ligeramente preto dos 30 grados.
1: Pois Joel Cid, gracias como sempre por acompañarnos. Feliz mércores.
5: Igualmente, moi bo día.
6: E se de pronto hace sol, clic. E se un poquito de sport, clic. E se te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia, gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con clic. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
7: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
3: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
2: La Ser. El sonido de la vida.
1: Sabemos que unha infusión, unha manzanilla, cando temos aí un pouco revoltiño o estómago, vai ben. Isto podería ser un autocuidado, algo que, bueno, una ferramenta o alcance de todas y todos, en que cualquier caso, mal no nos vais a hacer. Pero podemos aplicar autocuidado para a saúde emocional. A respuesta a ten a psicóloga da Radio Luz Vázquez, a quen arestora saudamos xa. Moi bo día, Luz.
8: Bo día a todos e a todas. Como estamos?
1: Pois aí estamos, buscando ferramentas prácticas que nos podan facer o día a día máis soportable. Antes de chegar a ese límite, a ese colapso, hai ferramentas, hai prácticas saudables?
8: Por suposto, María. En todo hai autocuidados. O que hai é que estar moi presentes, bueno, cada un no seu ser, cada un na súa persoa, e saber cando o corpo te avisa, cando as túas emocións te avisan. O feito de que alguén che diga algo e tú reacciones como estremecéndote, ou, bueno, que te violentas, aínda que despois razones e non sexa para tanto, bueno, quizás debes prestarte un pouquiño de atención a esa emoción que despertou en ti. Esa sacudida está che dicindo algo, ben seguro, algo de ti, da relación ou da outra persona, pero debes prestarle atención. Entonces ese para mí o a primeira clave do autocuidado personal a nivel psicolóxico emocional.
1: Hai, bueno, estar atentos a esas emocións. O que pasa que non sei se estamos o suficiente, ou se estamos preparados, non, para escoitarnos, para estar atentos a iso que sentimos como receptores. Non o sei.
8: Sí, normalmente andamos moi no vagón das ideas e dos pensamentos e do que tens que facer despois. Entonces esa velocidade desconectanos moito co noso diálogo interno. Entonces ese cuidado do diálogo interno para min é, bueno, pois esa primeira pegada. Uh-huh. Hai xente que o alcanza pois moi facilmente, deixándose uns minutos en silencio, e hai outra xente que pois necesita pois unha meditación, unha práctica dun deporte, unha práctica de mindful, que isto, bueno, pois agora está moi de moda chamarse así, pero é a dedicar uns minutos do día a desconectar do entorno e conectar co momento presente, calmar o flujo de pensamentos que nos ven así moi rápido, para decir en donde estou, que está pasando.
1: Pois aí temos o que pode ser a primeira práctica, a primeira ferramenta de ese tan necesario autocoidado, ¿no? Antes de chegar, antes de aquello de pobre de mí, ¿no? Antes de chegar ao límite, ao colapso, alguna ferramenta máis así fácil, porque miren que esta pode soar así como moi etérea, pero é sinxelo, ¿no? Parar, repousar, escoitar o noso propio corpo, o noso propio sentimento. Que outras prácticas así sinxelas podemos aplicar para que todo sea máis levadeiro?
8: Pois estar moi presentes dese mundo emocional que nos sobresalta e que nos está que está reaccionando dentro de nós, non? O identificar as emocións, conocer as túas emocións. Uh-huh. Que te enfada, que te pon triste, que te frustra. Uh-huh. ¿Dónde estás reaccionando con máis intensidade?
1: Pois escoitarnos, saber. E en este tema a mí hai algo que me parece tremendamente complicado e que sería fantástico aplicar no día a día. A ver se ti nos podes axudar a manexar esta ferramenta que está tan só na nosa man, na dos nosos ouvintes. Establecer límites, saber decir non sen culpa, saber protexer o noso tempo, o noso espazo, a nosa enerxía persoal. Parece sinxelo, pero antóxase moi complicado ás veces ese decir non.
8: E que fácil lo teñen os nenos de 3 anos, ¿verdad? Que
1: todo
8: no, a recoñecer o no, ¿queres? No. No. Ademais hasta o dicen con un salero especial, totalmente cerrados, ¿no? Encántanme. Eles son os maestros de empezar a poñer límites e a poñerse eles de primeiriños ante todo. Se ti non estás ben cuidado, se tú non estás firme, non podes botar de a man a outra persona, non? Entonces, pois, antoxaseme que por aí tes que empezar a poñer os límites cando están invadindo o teu espacio vital, cando as peticións ou as demandas, que a veces son demandas realmente lícitas, pero hai un momento no que non das máis e, bueno, pois outra persoa ten que sustituirte, a lo menos no que é o cuidado funcional. Isto falámoslo moitas veces nos cuidadores, pero tamén nos adolescentes, que, bueno, pois calquer amigo pide e pide e pide e eles sempre dicen sí. Bueno, aprender a poñer, a establecer esos límites é moi importante. E a culpa, que é esa emoción que sole acostuma a chantajearnos os límites con moitísima facilidade, a culpa, o único que che está dicindo é que tú queres poñer unha ponte para conservar a relación. Entonces está na maneira en como poñer o límite, ¿no? Pois contestar cousas como: ben seguro que faría isto por ti, pero neste momento necesito a tua necesidade. E despois vai a da outra persoa, ¿no?
1: Bueno,
8: eso sería un exemplo.
1: Pero un exemplo tremendamente clarificador. Ben seguro que faría isto por ti, pero neste momento non podo. E isto, isto é o así, isto vai encaminhado a noso, o noso benestar, a nosa saúde mental. E se nós non estamos ben, se nós non estamos fortes, isto sempre non lo dis luz, pois dificilmente podemos cuidar, atender, escoitar. En definitiva, importantísimo ese saber decir non. Tamén logo están esas técnicas de respiración que eu non sei, pero quero saber que tal van.
8: Bueno, por supuesto, perfectísimamente ben. Se non respiras, non vives. Esto é clarísimo, non? Si respiras demasiado rápido, axítaste. A túa fisioloxía tende a activación. Entonces, eso é, bueno, pois, ansiedade, tensión, etcétera, etcétera. Si tú tes unha respiración coordinada, pausada e o máis profunda posible, estás en fisioloxía de relaxación. Entonces o teu organismo, os teus procesos bioquímicos están respondendo dende a relaxación. Entonces ese momento de para, fai polo menos 3 respiracións profundas antes de reaccionar. Podemos facer incluso diante dos estresores, podes retirarte e facelas no baño. Son 3 minutos que afloxes, que soltes, ou 3 respiracións profundas. Evidentemente, se tes unha práctica, pois eso, de uns 10 minutos de respiración profunda e despois unha meditación ou un mindful, bien, máis que maravilloso. Pero como recurso, como vamos a calmarnos e vamos a volver a pensar isto dende outro lugar, dende outro lugar con menos activación.
1: Bueno, foi un suspiro ese, como moi real, o que tremendamente práctico que nos vende.
8: Moi practicado.
1: Anda, ia preguntar, en casa do Ferreiro Coitelo de Pau, e semella que non, moi practicado.
8: No. A respiración é fundamental para manterte abaixo. Imagínate, se chegas a pedir a alguén axuda,
1: claro,
8: e o que en quen vas depositar a tua confianza está totalmente
1: desbordado,
8: claro. Bien, pois isto que lle repito sempre ás cuidadoras: baixa-te para que o outro poda sintonizar na tua frecuencia, non?
1: Uh-huh.
8: E aquí que somos tanto de frecuencias, pois sabemos moito de sintonizar esta onda da radio principal e tamén a radio da relaxación e uh-huh. do cuidado personal.
1: Uh-huh. Oigan, eu arestora diría aquelo para todo o demais, saben aquelo que para todo o demais master, non sei que, era unha tarxeta
8: de crédito.
1: Non lle vou a poñer o nome comercial, non me da. Non me teta. Pero si diría, uno a decir que si todos estes consellos de cuidados, de respiración, de atendernos, de escoitarnos, de saber decir non, pois si todo isto non funciona, antes de petar, pois para eso están os expertos, os profesionais de confianza como nos ou como a nosa psicóloga da radio, a quen isto non varía luz, xa sabes, hai apelo a ese epígrafe final, a esa conclusión sobre este tema que a mí me parece de verdad tremendamente importante sempre, pero agora como nunca, ese autocoidado especial necesario para non petar.
8: Bueno, pois eu quería que decir que antes de que o digas de maneira que, bueno, estalas, ¿no? Cando empezas a sentilo, expreso o que sintes. Dende a calma é máis fácil comunicar e que o outro comparta como te sintes ou poda velo. E de feito tú podas comunicar as túas emocións e entre dous levase mellor as cousas.
1: Eu fago ese exercicio de respiración logo de escoitar a nosa experta. Xa saben, todos os martes está aquí nos micrófonos de Radio Principal Cadena Ser e todos os días a poden atopar vostedes na súa consulta na Clínica San Antonio de Monforte. Luz, moitas grazas como sempre, boa semana.
8: Apertas, María, boa semana para todos.
9: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
10: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
9: 982 40 36 03.
11: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
12: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
9: Opticalia, 120 años juntos.
10: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
9: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
10: El descanso marca la diferencia.
9: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
10: Síguenos en redes.
13: Nas ribeiras do Alto Miño, entre a superficie de Chantada e a depresión do Lemos, está o Sabiñao, un concello que agacha no seu patrimonio histórico un tesouro que te invitamos a descubrir. Concello de O Sabiñao. Promocionamos a nosa cultura e o deporte.

Somos familia Cañuto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañuto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en Funeraria Raúl.

0: Para avaliar a saúde dun pobo, hai que contar o número de persoas que practican deporte. Concello de Monforte. Facilitamos as cousas para que todos os monfortinos fagan deporte.
1: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
2: Non perdas as nosas ofertas até o día 30 de setembro. Aceite oliva abril 1 litro a 3,89 €. Azúcar branco bolsa 1 kilo a 0,79 €. E café moído candelas paquete de 250 gramos a 3,99 €.
1: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
2: 982 42 60 77.
3: Franco Vázquez, Sociedad Limitada, Correduría de Seguros. Franco Vázquez, Garantía. Franco Vázquez, Experiencia. Franco Vázquez, Seguridad. A la hora de contratar tu seguro, déjate asesorar en Franco Vázquez, Correduría de Seguros. Estudiamos al detalle tu seguro, te hacemos la mejor oferta y tú decides. Visítanos sin compromiso. Franco Vázquez, Correduría de Seguros, en calle Roberto Bahamonde, número 98, Monforte de Lemos. Teléfonos 982 40 30 54 y 982 40 50 07. También puedes contactar con nosotros a través del WhatsApp 645 621 281 645 621 281. Franco Vázquez, Monforte.
4: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
5: La SER. El sonido de la vida.
2: O percorrido polas ondas de Radio Principal SER lévanos a escoitar, a practicar esa escoita moi pero que moi activa, moi pero que moi aguda, porque temos que atopar xuntas e xuntos o lugar onde se atopa o noso colaborador, o ecoloxista Anxo Moure. Moi bo día, Anxo.
6: Hola, moi bo día. Hoxe non hai dúbida que hai que poñerse ao pé dun castiñeiro. Eso é fundamental. Están caendo con este, con esta ciclosénesis explosiva que tuvemos onte. Caeron centros de castañas, moitas delas, como digo moitas veces, están na estrada e van ser aplastadas polos coches, así que antes de eso podemos facer unha recolleita para un pouquiño facer o noso, ou preparar xa o noso magosto.
1: E tempo de castañas, Anxo, son Fidel, que tal, como estás?
6: Pues bons días, Fidel, bons días.
1: Hai unha cousa que, aos que nos gustan as castañas, a min, de neno, recordo que miña aboa cocías, comías con leite, e era un prato para min delicioso, un sabor que tería que recuperar, porque eses sabores perdense, porque un, non sei, faise máis urbanita no mundo das cidades, esas costumes perdense, pero agora que dixeches o dos ourizos que están nas estradas e que poden ser esmagadas polas rodas dos coches, en fin, hai este ano unha boa colleita ou non?
6: A ver, non sei o tamaño das castañas, o que si están absolutamente inzadas de ourizos, non? Eu vou agora pola tarde a recoller as miñas, eu estou de camiño agora cunha empanada na bicicleta, que veñen mercar sempre en bici, recordade, sempre en bici ou en transporte público, que hai que descongestionar as cidades, e ao mesmo tempo hai que apostar pola loita contra o cambio climático que nos trae esas temperaturas desbordadas, menos mal que onte xa se calmou todo un pouco. Eu, o que teño claro, que os castiñeros están absolutamente cargados. Dicen que o castiñero en agosto quere beber, bebeu un pouco porque vineron unha semaninha de choiva, e xa vos direi despois, a semana que ven, se queres, o tamaño das castañas. Vexo os ourizos, que estou aquí enfrente a un castiñeiro, e vexo os ourizos bastante pequenos, a verdade, eh? Penso que vai haber unha castaña pequena, pero bueno, a castaña pequena tamén é saborosa, e eu me gusta casi tanto como a máis que a grande.
1: Sí.
2: Bueno, imos a deixar que Fidel Fernán colla papel e boli para entrar xa na clase do profe Carballo. Colle el ese papel e boli, escoitamos a masterclass e logo, Fidel, resumen dos apuntes que collas. Adiante.
6: Bueno, pues fixaivos, eu a semana pasada tuve que ir ao... Bueno, ademais de recoller castañas que están tiradas no chan, que hai moitísima landra tamén, pero vou reivindicar un que reivindico moitas veces, non? Tive unha oportunidade de ir ou convidáronme do colexio e da biblioteca de Guitiriz o xoves pasado. Entonces volvín coller un dos medios de transporte público máis absolutamente maravillosos que existe, a 6:20 bus de Chantada a Lugo, e as 8:23, recordade, 8:23 exactas, hai unha verdadeira maxia que se aposta ali, un que vende moi forte, por certo, como se fora un dragón de ferro, un dragón maravilloso que é o tren que vende de Monforte ata Coruña e que para as 8:23 en Lugo, e que debemos usar. E por que o debemos usar? Porque se usamos moito, haberá máis trenes, mellores comunicacións. Enseguida está en Guitiriz, inda que foi moi fermoso, porque tivemos que facer unha parada en Rábade para cambiar de tren, e da estación de Guitiriz ata o centro de Guitiriz, pois realmente hai moi pouquiño, e eu vos pido, por favor, que usedes ese tren que cruza a Terrachá, e ese tren que nos leva a Coruña, comodísimo, o tanto os vendedores da taquilla de Lugo como o revisor encantadores, que incluso perdera a tarxeta dorada e mas refixeron. É unha aventura, a mí me parece algo máxica. Eu creo que habría que pagar, mira, que a mí me costou 2 euros ir a Guitiriz, e como se está chegando a San Froilán, pues mira que ven, vienen de Guitiriz, vienen de Vilalba, ou bueno, cerca de Vilalba, que hai que collar.
1: En Vilalba non hai tren,
6: No, xa, no digo, cerca de Vilalba hai que collar un pouco, a desmán, ¿no? Pero podemos collar en Rábade, ou podemos collar, pues, o xa, hai que esforzarse un poquinho, pero podemos coller o bus ata Rábade ou facer así alguna, porque despois me volvín en bus, me volvín en bus porque xa non me coincidía, pero, e se non, pues nada, vamos reivindicar como o Concello que o tren chega a Vilalba, que tamén, por soñar, non nos van cobrar,
1: Bueno, esa de paso, oi, que pase por Cospeito, e así alguén pode descubrir a Lagoa de Valverde, que
6: y,
1: tamén...
6: Claro, é que no tenemos parada na Lagoa de Cospeito, eso é fundamental,
1: Ben. Oye, sabes que estou de acordo contigo que hai que reivindicar o tren, porque moitas veces falase de supresión de trenes que deixan de operar por falta de pasaxeiros. E claro, reivindicamos despois que o repoñan, pero non o utilizamos. Se utilizamos, non o van a suprimir. Por lo tanto, hai que mandar esa mensaxe de forma clara, como estás facendo a ti, Anxo, para que utilicemos máis o tren.
2: Pois,
6: é a famosa lei de oferta e a demanda. O sea, si todos nos subimos, 600 personas que se suben ao tren en Monforte, evidentemente van poñer máis

0: no centro de Lugo, no centro, casi pegado ás casetas do polvo, casi pegado ás casetas do polvo. Traenos desa un poquito máis longe, hai que subir, pero é moi bon para a saúde, porque se ponen as pernas moito moi fortes e respiras mellor e todo.
1: Oye, hai outra cousa que xa que falas de do San Froilán en tren, evítase un susto de que lle poñan o globiño se tomou un viño de máis da Ribeira Sacra, así xa non pasa nada.
2: Bueno, pois miramos os horarios, organizamos plan para chegarnos ao San Froilán en tren ou bus. Aí estamos, pendentes dos horarios, e o que temos que poñernos xa rapidamente mono de currelas, chegamos así ca lingua case fora a esa fábrica de corazóns reciclados, e queremos saber para quen traballamos hoxe.
0: Pues fíjate, eu estou traballando estes días en que te dice, en moitos lugares de Lugo, tamén de outras provincias. Estou traballando coas bibliotecarias, non? Dentro do proxecto ler conta moito da Xunta de Galicia. Entonces vou apostar por darlle os meus corazóns a esas bibliotecarias. A chega este mes de outubro, sabes que se celebra o día das bibliotecas. Entonces vamos a dar a esas traballadoras que se esforzan en cambiamos os libros. Además vou dicir unha cosa, eu non sei se xa o dixen a semana pasada, estou para desengancharme destas historias do móvil, do Reels e todas estas cousas que tamén aos adultos nos enganchan, non só aos adolescentes. Estou empezando a ler o Quijote, xa vou pola página 220, é como se me estuvera curando, non? É como se me estuvera vacinando en contra desta dependencia que teño eu, como moita xente, dos móviles. Así que vivan as bibliotecarias e vai o noso corazón de papel reciclado para todas e cada unha delas.
1: Oi, unha curiosidade, que número de veces leiches o Quixote?
0: Oh?
1: Sabes, recordas o número de veces que leiches o Quixote?
0: Bueno, o Quixote, fíjate, eu curiosamente o Quixote o leín, non me obligaron, sino que o leín pois pola, o sea, por decisión propia. Me parece unha aventura, todas as tardes además me sinto un poquito Quixote, porque vexo cousas imposibles.
2: A ver o noso Quijote particular que nos axude a organizar ese roteiro de pés descalzos. Non sei se podes a arestora descalzar os pés, lembren que ia en bici, campanada, en calquera caso, axúdanos a organizar ese planning de fin de...
0: Pois evidentemente tímonos que ir a un Souto, saber que é un Souto. Además, o meu xerro e a miña neta teñen un apellido Souto, porque Olivia, chamase Olivia Souto Moure, o sea, Souto ven de Souto, Souto é onde habitan as castañas e os castilleiros, achegaronse a un Souto, que seguro que temos moi pretinho da nosa casa para conocer esa árbore que quitou tanta fama en Galicia. E además, sabes que a pataca, cando chega, lle chaman castaña da terra. Entón, vámonos a chegar a un Souto, e despois, se queremos despois dos outros, o que vos decía, coller o tren ou bus para irnos ata o San Froilán, pois creo que é unha boa proposta para esta fin de semana. Nos outros xa non vou recomendar que andedes descalzo, porque hai moito brizo. Aí temos que levar mellor unhos tocos de madeira, e que podemos mercar incluso no San Froilán, que saben que estaban a venda. Entonces aí unha proposta absolutamente increíble.
1: Ai, pois nada, eu casi sinto a necesidade tamén de mercar unhos focos e de andar.
0: Eu,
1: sí,
0: eu teño que mercar unhos focos, porque os meus de cando fago de pandigueiro, de palpador, están completamente destrozados. Eu cada ano, cada dous anos, casi que teño que cambiar. Pero vexo que hai grandes
1: zoqueiros,
0: constructores de focos, e seguro que nos anzolan e nos aben.
1: Zoqueiros, que era unha profesión que existía, e que non sei se estará en crise, porque...
2: En Monforte había un zoqueiro xusto na praza de Manuel María.
1: Claro, sí, que os zoqueiros antes non había parroquia que non era un bon zoqueiro.
2: Claro.
1: Xa lle dicían, a casa do zoqueiro, e pois collese a segunda a mão dereita. E nunca te perdías.
0: Vou dicir unha cousa, o último día de setembro, fai exactamente 45 anos, collín eu un rapaz de 17 anos que a que rematar o COU, e además con moi boas notas, non quisen estudiar na universidade, collín o autobús que se chamaba La Directa, que ti o recordas perfectamente,
1: ajá,
0: e que iba dende Lugo Ah,

0: Que tal? Boa tarde. O espectacular incremento das listas de espera na primeira metade do ano fai saltar as alarmas nun sistema sanitario público que leva xa no sometido a unha enorme tensión. Falamos de aumentos dos tempos de espera de máis do 20%, chegando aos 100 días de media para facer unha resonancia ou os 3 meses para unha operación. Sen dúbida, esas folgas convocadas polos médicos en contra do Estatuto Marco do Goberno Central teñen moito que ver con estas cifras. É unha evidencia que se suspenderon máis de 200.000 actos asistenciais, como di a Consellería, esa actividade perdeuse e terá que reprogramarse máis adiante. Pero de recoñecer este factor a elevalo a única causa dista un treito moi longo. Oxe, o conselleiro afanábase en apuntar en exclusiva a esa folga de médicos. Non houbo un atisbo de autocrítica e tanta insistencia en apuntar o Goberno Central non fai senón incrementar as sospeitas en que o mellor a xestión da Xunta ten algo que ver, aínda que sexa mínimamente, con ese aumento das listas de espera. De seguido repasamos os datos. Estamos a mércores 30 de setembro. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Reunión entre os reitores e o conselleiro de Educación para avanzar na reforma dos consellos sociais das universidades.
1: Coa reitora de Santiago, Rosa Crujeiras, a reitora de Vigo, Carmen García Mateos, e o reitor da Coruña, Ricardo Cao, acompañados polo secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, para abordar os cambios previstos para reforzar as tarefas dos consellos sociais.
0: A débeda de Galicia eleva os 13.300 millóns de euros no segundo trimestre.
1: Son 481 millóns máis que o segundo trimestre de 2025, cando estaba en 12.876 millóns. Con todo, a ratio en relación ao PIB modérase ao 15%, unha cifra moi similar á anterior.
0: E falece Eduardo Jiménez, o que fora presidente da patronal lucense durante case 9 anos.
1: Na súa trayectoria estivo vinculado á minería e ás obras públicas. A patronal de Lugo destacou a súa capacidade de conciliación e como a súa xestión permitiu establecer un período de estabilidade que se prolonga ata hoxe.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.
2: Compre ter en conta, pois, que estamos ante o balance da actividade asistencial dun semestre no que se rexistraron 25 xornadas de folga médica contra o Estatuto Marco do Goberno Central en 6 semanas diferentes. Falamos dun conxunto de xornadas de paros equivalente a máis dun mes de traballo ordinario, que obrigou a suspender aproximadamente...
0: Esta é a explicación que dá o conselleiro de Sanidade para xustificar o enorme aumento das listas de espera. A razón, xa o escoitan, son as folgas contra o Estatuto Marco que promove o Goberno Central. E aínda recoñecendo que os datos son negativos, Antonio Gómez Camaño aférrase a que seguen sendo mellores que os da media estatal. As cifras falan por sí soas. A espera para unha proba diagnóstica aumentou 16 días e para unha operación, Xeli, 20.
1: De forma que a espera media para unha intervención cirúrxica sitúase xa nos 3 meses. Nestes momentos, 57.000 galegos están agardando por unha operación na sanidade galega, 8.000 máis que hai un ano. A espera é aínda maior para unha proba diagnóstica. Incrementouse en 16 días e chega xa aos 100. Neste caso, os pacientes pendentes dunha ecografía ou dun TAC son 20.000 máis que en 2025 e alcanzan os 137.000. En o que respecta as consultas hospitalarias, o aumento das listas de espera é de 12 días, de xeito que a demora media cada os 70.
0: Isto son tempos medios de espera, pero na área sanitaria de Santiago dispáranse ata os 116 días para unha intervención cirúrxica. En hospital clínico, a demora media rolda xa os 119 días, son 28 máis que a media galega.
1: O Chus é o hospital cos peores datos neste ámbito e cunha evolución moi negativa. O pasado ano pechouse cunha espera media de 92 días. Especialidades como a traumatoloxía ou otorrinolaringoloxía presentan demoras superiores aos 160 días, pero o peor podería estar aínda por chegar. O xerente da área, Ángel Facio, alude tamén o impacto da folga dos médicos e amósase moi preocupado polo que poida ocorrer a partir do 28 de outubro se finalmente segue adiante a folga indefinida.
3: Plantexamos trasladar simplemente sen ninguna outra cuestión cunha transposición de isto é así en 6 meses, como sería se isto fora así en 6 meses indefinidos ou en 2 meses indefinidos desde o 28 de outubro, pois é difícil non estar preocupado, vale? Polo tanto, eu un pouco penso que é un tema
0: preocupación moi... na xerencia de área sanitaria, mas que por estes datos, que tamén sobre todo polo que pode pasar se se confirma esa folga indefinida a partir do 28 de outubro. Isto é o que din dende o Sergas, mentres dende as asociacións de pacientes amosan a súa preocupación. SOS Sanidade Pública asegura que ademais dos datos puntuais compre analizar a tendencia e consideran que tanto uns como outros son negativos. Falan dunhas cifras impresentables ante aos que o Sergandi, como xestor da sanidade e responsable das competencias, non pode estar botando balóns fora. Isto dicía aquí na SER Xosé María Dios.
4: Son tremendamente negativas, é dicir, eu supoño que o que está esperando 90 días ben pode esperar 100, e o que está esperando 100 ben podría esperar 90, é dicir, que sea máis ou menos, indica si a calidade do propio hospital, porque dá a imaxe de unha perda de calidade con respecto aos outros hospitais que xa teñen unha perda de calidade importante, porque están unhas cifras que son tremendamente impresentables, non?
0: As asociacións de pacientes non son as únicas que consideran impresentables estas cifras. Hai casos nos que os doentes teñen que agardar mesmo máis dun ano para unha proba ou para unha consulta. Radio Lugo, Sara Mejide.
5: Esta mañá, Fernando, cando estábamos dando contado incremento nos tempos de agarda nas listas de agarda da provincia de Lugo, sorprendeunos unha chamada en directo dun ouvinte.
6: O día 25 de febreiro do 2025 atendeume o urólogo no ULA e diagnosticoume unha hiperplaxia benigna de próstata. Solicitoume unha cita aos 6 meses, dado o caso que podía evolucionar hacia un cáncer de próstata. A fecha de hoxe ainda estou pendiente de cita.
5: Manuel, é só un dos casos de pacientes que cada vez que escoitan falar de tempos medios de agarda non entenden como poden ser eses datos reais, se a sensación e os casos como os del os desmontan. E é que os datos oficiales son reais, pero non sempre reflicten a agarda como entende un cidadán, porque unha cousa é medir canto tempo levamos agardando no momento de facer unha estatística e outra moi diferente é canto teremos que agardar finalmente para ser atendidos. Queda pendente todavía unha tarefa moi importante por parte das administracións, que o paciente comprenda que se está medindo e que signifique realmente o seu tempo de agarda, para que así as situacións como a de Manuel non lles fagan perder a esperanza de ser atendidos.
6: En resposta por parte de Xerencia dos Sergas, Lula, vamos, cando me cite, se me cita xa, porque xa perdín a esperanza, pois xa me poño en conocimento vos.
0: Grazas, Sara, pois esperamos as noticias deste paciente a ver se dunha vez por todas é chamado para esa cita co Sergas. Son as 7:28 minutos, imos facer unha pausa e a volta falamos de vivenda.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
8: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock, pero...
7: Radio Principal Monforte, Cadena SER.
9: La SER, el sonido de la vida.
10: Confederación Hidrográfica del Miño Sil te recuerda. En el país de los mil ríos y más allá, hemos de proteger lo nuestro. Y los pequeños gestos de ahorro marcarán la diferencia. Tú eres parte de la solución, porque solo ahorrando agua hoy, garantizarás el suministro de mañana. Y no olvides que el uso responsable del agua es cosa de todas y todos. Gobierno de España, Confederación Hidrográfica del Miño Sil.
11: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción, con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982-40-3603.
12: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982-40-3603.
11: 982-40-3603.
13: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termais.
12: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
14: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas gratis.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Máis de 111.000 contratos de alugueiro poderán prorrogarse en Galicia ata 2029 o abeiro da medida aprobada polo Consello de Ministros que permitirá manter as mesmas condicións dos contratos actuais ata o 31 de decembro de 2028 e que mañá entrará en vigor, mañá xoves. En concreto, na nosa comunidade, na provincia da Coruña, concentra máis da metade deses contratos de alugueiro, 56.000 seguille Pontevedra con 32.000, mentres que en Lugo poderán acollerse a esta prórroga 12.000. En Ourense, outros 10.000. Mañá entrará en vigor esa prórroga e o venres o Congreso terá que convalidar outro decreto o que onte o Consello de Ministros lle daba luz verde. Nesta crise inmobiliaria, unha pata importante do mercado son as inmobiliarias. Saudamos o presidente de Agalinda, Asociación Galega de Inmobiliarias, Emilio García. Boa tarde.
3: Boa tarde, Fernando.
2: ¿Considerades que as medidas que propón o goberno, esas que se aprobaban onte en Consello de Ministros, van conseguir reducir os prezos e aumentar a oferta?
3: Non, eu penso que vai provocar precisamente todo o contrario, porque a verdade é que os pequenos propietarios van ter medo en alugar os seus inmobles, porque ahora mesmo non teñen, bueno, non teñen propiedades sobre ela, o sea, están quitando todos os dereitos. E o problema é moi amplo, non é un problema tan fácil de solucionar, porque temos un problema, hai un cambio brutal tanto económico como social, e máis cultural, temas de traballo que xa non son os traballos de toda a vida, os soldos non subiron ao ritmo que subiron os precios da vivenda, dos produtos básicos como a comida e demais, entón é máis complicado aforrar e acceder unha vivenda. Pero o problema é que se todo opoñemos que os especuladores, os pequenos ahorradores son especuladores, non se pode comparar a todo o mundo chama de especulador, hai que ser tamén responsable do que se di. Obviamente sí que temos un problema e algo hai que facer, pero hai que mirar unha cousa é a realidade e outra cousa é o relato. Non se pode utilizar a vivenda como política.
2: E cal é o motivo, falas dese incremento de prezos da vivenda? Sei que non hai un único, pero cales son os motivos? Ou hai unha motivación real que xustifique que en tan pouco tempo se encarecese tanto?
3: Mira, hai un tema da demanda que obviamente aumentouse moitísima demanda, por exemplo, sobre todo na zona norte, en Galicia, en Asturias, que pasa non todo España, non? Pero en Asturias, en Galicia e demais, polo tema do cambio climático, está vindo xente do sur e xente do norte de Europa, e obviamente cada vez hai máis demanda. Pero despois o problema, un tema do máis grave, é o prezo dos materiais, o coste da construcción, os impostos, o tempo, o tempo de preparar a vivenda, porque desde que tens un solo finalista hasta que se entrega a vivenda son 7 anos. Non será encontrado xente para traballar, porque moitas promotoras teñen cousas paradas porque non teñen xente. É complicado. Despois o tema técnicos, desde Europa o sistema constructivo ten que estar regulado a unhas determinadas características, certificado energético e técnicas, non? Entón encarece tamén, non, ou sea, a calidade das vivendas ahora mismo é moi alta, eso tamén incrementa moito o coste.
2: É necesario construir máis vivenda ou ca que hai valeira no mercado sería suficiente para cubrir a demanda?
3: E que o problema foi de facer moitísimas antes do 2009, estábanse facendo 800.000 vivendas que non, cando non había tanta demanda, deixouse, pasouse a cero, a non construir nada, a que agora a demanda sea superior ao que se necesita, non? Claro que hai vivenda vacía, pero é complicado saber os datos reais, non? Non creo que chegue con a vivenda vacía, pero obviamente hai que favorecer medidas para que esos propietarios saquen esa vivenda ao mercado. Pero claro, da maneira das medidas que toman, tú pensa que estánlles quitando realmente a propiedade aos propietarios, porque se tú lles dices o que teñen que fazer e que non poden disponer da vivenda, é perigoso eso, a xente ten medo. Non podemos comparar o pequeno aforrador con fondos inversores. Os fondos inversores van a conta de resultados, se desinvirten aquí, invirten en outro lado ou en distintos sectores. Pero aquel pequeno aforrador que é para complementar unha pensión ou para o día de mañá deixarlle esa vivenda a un fillo, axudarlle, ahora está xo pensando. É complicado, non se pode meter a todo o mundo a decir que son especuladores. Hai que ter un pouquinho de responsabilidade a hora de decir as cousas.
2: Veremos qué sucede o venres, esos decretos se aprueban no Congreso. Emilio García, presidente de Agalín, gracias por acompañarnos esta tarde en ASER. Un saludo.
3: Un placer, un saludinho.
2: Tempo agora pro comentario de opinión. Da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
4: Por fin, o problemón da vivenda é un problema político, grazas ao desafiuzamento de Mari Carmen. Ver a que podía ser a boa de calquera sair en ambulancia despois de que dúcias de policías tumbaran a porta da súa casa espertou un movemento social que demanda solucións para un enorme problema social. Os odiadores xa están intentando desacreditar a Mari Carmen, como se ela, antes Ramón San Pedro ou ano antes, foran algo máis que un símbolo dunha loita que eles axudaron a convertir en dereitos. Os tempos mudaron. Hai amplos segmentos da poboación que non viven vivendas dignas e asequíveis, que pospón ter fillos, emanciparse, divorciarse porque non ten onde vivir. Hai vellos con pensións baixas que teñen que buscar cuartos en pisos compartidos porque non dan mantido a súa casa de toda a vida. Hai estudantes que non poden ir regularmente a clase na universidade porque non poden permitirse vivir onde están os campos. Hai moitos proxectos vitais tronzados porque un dos primeiros dereitos, vivir baixo teito con espazo para intimidade propia, non se protexe. E agora haberá quen quera tapar con anécdotas unha gralla nun texto normativo a medida definitiva que falta, a principal da vitoria de Mari Carmen, que quen vote en contra de poñer límite á especulación inmobiliaria situarase en contra dun cambio de paradigma no sentir social, sendo tiquismiquis ou negacionistas do que un clamor social, porque cada cidadán viu en Mari Carmen a alguén que coñece, e ver a avaricia descarnada remove o corazón da xente normal.
2: Un mércores en de reunión do Grupo de Traballo de Coordinación Aeroportuaria. A xuntanza na que AENA e a Xunta destacan os avances na conectividade aérea e os concellos reclaman máis financiamento e coordinación. Lara Capelo.
5: Poucas novidades e discrepancias no camiño a seguir. Xunta e AENA defenden a súa estrategia e aseguran que dende que se creou este grupo de traballo hai un ano houbo avances e confían en que a conectividade galega mellore aínda máis a medio prazo. O consellero de Presidencia di que o máis importante é deixar atrás a liorta entre cidades. Diego Calvo recoñece que a especialización de cada aeroporto está pendente e tamén evitar duplicidades. Un chamamento ao traballo conxunto que fai tamén a AENA, Ignacio Biosca, pide paciencia.
6: Estamos no camiño de reducir ese ruido que existía en torno aos tres aeroportos e os destinos. Creo que tendo un modelo poderemos ir dando pasos e oxalá en algún momento sexamos capaces de articular a oferta entre os tres aeroportos de maneira conxunta.
7: Como digo, non é un sprint, é unha maratón. Y en el corto plazo hay novedades.
5: Os concellos son menos optimistas, votan en falta un maior pulo por parte da Xunta e que esa coordinación sexa unha realidade máis que unha intención. O máis crítico, o de Vigo, que rexeita directamente a estrategia de Xunta e AENA e aposta por subvencionar voos.
8: Insistindo nestas dúas cuestións, na económica, pero tamén, en un menos importante, na de coordinación. A reunión, pois, vai sen moitas novidades.
9: Será a coordinación pois, necesaria partindo da complementariedade que teñen eses tres aeroportos.
10: El único sistema es acordar con las compañías aéreas, mal que nos pese. Desde la Xunta se quiere esto decir, es que hay que pagar. Pues sí, hay que pagar.
5: AENA asegura que neste ano presentaron as compañías 100 casos de negocio con algúns resultados.
11: Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero.
2: Luz Casal vai regresar este domingo a Ourense para poñelo punto e final a segunda edición do Festival Oullea. A cantante de Boi Morto actuará no Pazo dos Deportes Paco Paz e presentará ali o seu novo traballo Me Voy a Permitir.